0: Sa gihapon mga higala o suking tigpaminawan, sa atong pagtuon karon, ani agihapon kita sa libro sa ikaduhang mga kronikas. Apan dinhina sa kapitulo 30, sugod sa versikulo 17 hangtod na sa kinatibuk ang kapitulo 72. Ugikan niining mga kapituloha, atong makita ang gikinahanglan kaayong mga butang din unang angay buhaton sa matag-usa sa dili pa siya muduol sa atubangan sa buhi nga Diyos. Atong makita usab gikan niining mga kapituloha.
1: Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.

0: Sa gihapon mga higala o suking tigpaminawan, sa atong pagtuon karon, ani agihapon kita sa libro sa ikaduhang mga kronikas. Apan din hina sa kapitulo 30, sugod sa versikulo 17, hangtod na sa kinatibuk ang kapitulo 72. Ugikan niining mga kapituloha, atong makita ang gikinahanglan kaayong mga butang din unang angay buhaton sa matag-usa sa dili pa siya muduol sa atubangan sa buhi nga Diyos. Atong makita usab gikan niining mga kapituloha kung unsay gihatagan pag-ayo o igong pagtagad sa Diyos diha sa matag-usang katawhan. Busa ang dakong pangutana gikan niini, ang mga kalambuan sa atong kaugalingon, makahaylo ba sa Diyos aron mudangat kanato ang iyang mga kaluoy? O ang kondisyon ba o kahay kahimtang sa atong kasing-kasing mo'y iyang tanawon aron magmaluyon siya nganhi kanato? Makita unya ninyo kini mga butanga, taliwala nining atong hamubo nga tulumanon ang danag nga kamatuoran. Nga pagadadun kanato ni Pastor Jerry Ayawan.
1: Og sa magkausapa, hinaut nga magapadayon kamo sa pagpakiguban kanamo nining mga orasa bisan sa pipila lamang ka mga minuto. Og ani ang mga higaligigson, diri na kita magdugay mayo pa. Akong basahon ang versikulo 17 apan sa dili pa sa makausa. Ako na usab si Pastor Jerry Ayawan. Malipayin mo mapamit ka ninyo sa mga pulong sa Dios hangtod din ang mga oras sa mag-aingon. Hinaot ang grasya kalinaw, ngagikan sa Dios mana sa matag-usa ka ninyo. Matod pa, kay may daghan diha sa katilingban nga wala managbalaan sa ilang kaugalingon, busa ang mga libihanon adunay sugo sa pagpatay sa mga Pasko alang sa tagsitagsa nga dili mahinlo aron sa pagbalaan kanila kang Hihuba. Tungod sa kadaghang makatawhang anaa sa nasod sa Israel, dili gayud usab malikayang anay daghang wala usab pagbalaan o magbalaan sa ilang mga kaugalingon. Og sa versikulo 18 ngadto na sa 19-20, kay usa ka panon sa katawhan bisan daghan nga gikan sa Ephraim og sa Manasis, sa Isakar o sa Sabulon, nga wala mga hinlo sa ilang kaugalingon, apan sila nangaon sa Pasko, nga wala magasubay sa nasulat. Kay si Ezekias, nagampo alang kanila nga nagaingon, ang maayo nga si Yehuba magapasay luunta sa tagsa-tagsa. Nga nagaandam sa iyang kasing-kasing sa pagpangita sa Dios, Yehuba, Dios sa iyang mga amahan. Bisan pa siya dili mahinlo, sumala sa paghinlo sa balaan nga puluyanan. O sa 20, og si Jehova nagapataringhog kang Ezekias og giayo ang katawhan. Mayo kining mga utang ang gibuhat ni Ezekias sa dihang gipangimbitahan niya ang mga katawhan sa Northern Kingdom daghan ang miadto sa Jerusalem aron sa pagdayeg kang Jehova. Apan atong makitang daghan usab kanila ang wala pa masayod sa mga pulong sa Dios og sa makalagdaan sa Dios. Busa sa dihang nanganaog sila alang sa maong fiesta, imbis nga managbalaan una sila sa ilang mga kaugalingon aron sa pag-andam nini alang sa Passover, wala nila kana buhata og una. Kundi lihinon, miyedto sila dito og mikaon nga walay pagpakisusi sa ilang kasing-kasing. Apan, salamat na lamang tungod kay sa diyang nasayran kini ni Haring Hezekias nangamuyo dayon siya sa Dios. Og ang maluluyong Dios usab nagapasaylo sa matag-usa. Busa, dili balabihang maayuha man kining yang gibuhat ang mga katawhang Israelita. Wala masayod niya ng mga bayna. Ana aman tood sa ilang kasing-kasing ang pagpangita sa Dios, apan wala sila makasabot nga gikinhanglan una nilang magbalaan sa ilang kaugalingon. Ang Dios na minaw kang Hezekiah o gikaluyan ang mga katawhan, nagapaila lamang kining ang bisan unsang mga seremonya, wala gayud kinahanglan na kun kaluwasan na ang atong pag-aeskutan. Kinitungod kay, interesado ang Dios sa kondisyon sa matag-usang kasing-kasing, sa matag-usang katawhan usab. Pagkanindot kayo, kining mga bahina, kun mao. Karon din ni sa versikulo 21, nag-ingon, ug ang mga anak sa Israel nga diha sa Jerusalem na nagsaulog sa fiesta sa tinapay nga walay libadura sulod sa pito kadlaw nga inubanan sa dakong kalipay ug ang mga libihanon ug ang mga saserdote na nagdayig kang Jehova sa adlaw-adlaw nga nag-awit uban sa mga tulunggon ngadto kang Jehova. Ug tungod niya ng maong kalipay, mihangyo pagayod ang uban kanila nga dugangan pa og usa ka semana ang maong pagsaulog. Kinitungod niya matod pa sa versikulo 23, ug ang tibuok katilingban nagpakitambag sa pagsaulog sa laing pito ka adlaw. og sila na nagsaulog sa laing pitok adlaw uban sa kalipay. Bisan makaingon gid kitang taragsaon ra kayo kining mga hitabua na hitabo gid kini. Busa matud pa sa bersikulo 26 ug 27, busa may usa kadakong kalipay diha sa Jerusalem kay sukad sa panahon ni Solomon nga anak nga lalaki ni David hari sa Israel walay sama niya na sa Jerusalem. Unya ang mga saserdote, ang mga libihanon ming tindog og gipanalanginan ang katawhan og ang ilang tingog nadungog og ang ilang bagampo midangat sa ilang balaang puluanan bisan ngadto sa langit. Karon taliwala niya ng tanan isip resulta ilang gipangdugmok ang ilang mga larawang mini o mini nga larawan. Busa matud pa din sa atong pagbadayon mga higalagigson din na sa kapitulo 31 nga ikaduhang kronikas gapon atong makita nini ang sumpay mahitungod niya ng mga butang at tungod kay matud pa sa bersikulo 1 karon sa pagkatapos niya ng tanan ang tibok Israel nga ming tambong ng gula ngadto sa mga siyudad sa Juda o gipangdugmok ang ilang mga haliging bato o giputol ang Asherim o gigunob ang mga hatagas nga dapit o ang mga halaran gikan sa tibok Juda o Benjamin o sa Ephraim usab o sa Manasis hangtod nga ilang gigunob silang tanan. Unya ang tanan nga mga anak sa Israel na malik ang tagsatag sa katao ngadto sa iyang pinoyanan ngadto sa ilang kaugalingong mga siyudad. Og human niya ng tanan, adunay dakong pagbalik sa makatawhan ngadto sa pag-alagad ni Yehuba. Sa laing pulong, adunay dakong nahitabong revival. Diretso karon ako sa pagbasa mga higalagigson, nining kapitulo 31 sa versikulo 20 ug 21. Tungod kay matud pa nene, og gingon niini ang gibuhat ni Ezekias sa tibok Juda. Og iyang gibuhat kadtong Mayo og matarong og matinumanon sa tubangan ni Yehuba ngayang Dios. Og sa tagsatag sa kabuhat nga iyang gisugdan sa pag-alagad sa balay sa Dios, og sa kasuguan og sa sugo sa pagpangita sa iyang Dios iyang gihimo kini sa bugos niyang kasing-kasing og miyaswag. Karon, unsang klasihang pagkasiyagayod kining si Ezekiel o si Ezekias? Una sa tanan, siya ang taong anay pagtuo sa Dios. Mga kaigsoonan, ang pagtuo dili usa ka sugo sa imong gibating kalipay karon. Kun dili usa ka na kabuhing butang diin gipahiluna sa balaang espiritu sa imong kasing-kasing ug kana usa ka buhat sa balaang espiritu ngadto sa matag usang katawhan o magtotoo. Human sa pagkumpisal ni Pedro ngadto ni Jesus, si Jesus maingon kaniya nga atong mabasa sa Matthew 16:17. Dalay gyud ikaw Simon Barjuna kay wala kini ipadayag kanimog tao, kundi gipadayag kini kanimo sa akong amahan nga naa sa langit. Ang pagtuo, dili tungod usab sa atong maayong mabinuhatan, matud pa kini sa Epeso 2:8. Kay tungod sa grasya, kamo nang luwas pinagi sa pagtuo. Pagtuo lamang ang instrumento na nang tanan. Si Jesucristo ang atong manluwas, busa siya ang atong tuuhan. Matud pa ni Spurgeon, dili ang ilang pagkasayod ni Kristo ang makaluwas kanila, kundili si Kristo mismo. Dili usab ang ilang kalipay ni Kristo, kundili ang ilang pagtuo. Bisan mao kana ang instrumento niya ng tanan, kundili ang hamiling dugo lamang gayon ni Jesucristo ang makaluwas kanila. Ang matuod nga pagtuo sa usa ka magtuto, walay kalabutan niya ng tanan. Ang pagtuo nagaingon, Ginoong Jesucristo, mituo ako kanimo. Hawa sa ako gikan sa akong pagkamaduhaon kanimo. Ang may pagtuo, nagasalig kayo sa Dios sa kinasingkasing apage. Matud pa usab sa Lucas 5, versikulo 22 hangtod sa 24. Sa pagkamatikod ni Jesus sa ilang mga pagpangutana, siya mitubag kanila. Ngano bang nangutana man kamo diha sa inyong makasingkasing? 23. Kay hain ba'y labi pang masayon? Ang pag-ingon ba ang imong mga sala gipasaylo na kanimo? O ang pag-ingon ba, bumangon ka o paglakaw? 24. Apan karon, kamuna hibalo nga ang anak sa tao, may kagahom di ay dinhi sa yuta sa pagpasaylog mga sala. Siya may ingon sa tao nga paralitiko. Ako nag-ingon kanimo, bangon. Dada ang imong higdaan o pumauli ka sa imong malay. Si Ezekias, ang taong anay da kong pagtuo sa Dios. O kana, mo'y nakapabago sa iyang kinabuhi. Ug tungod usab niya na, nausab niya ang kinaiya sa mga katawhan nga nasakop sa iyang gingharian. Ug sa makausap pa, siya usa-usab sa mga taong mampon. Kitungod kay matod pa sa versikulo 32 mga higalagigson. Sa versikulo 1, sa atong pagpadayon karon sa atong mga pagton, sa tapos niya ng mabutanga, ug niining pagkamatinumanon, si Sinakirib nga hari sa Assyria, miabot o misulong ngadto sa Juda o nagpahaluna batok sa mga syudad o kinutaan o nagunahuna sa pagdaog ganila alang sa iyang kaugalingon. Apan bisan taliwala niya ng tanan, gipaligo ni Hezekias ang iyang mga katawhan ngadto sa pagsalig sa Dios. Tungod kay matud pa din niya diretso sa pagbasa sa versikulo 7 o 8, niining kapitulo 32 mga higalagigson gihapon, pagmaligon o pagmaisugon ayaw kahadlok ni Kaluya tungod sa hari sa Assyria ni tungod sa tanan nga gidaghanon nga uban kaniya kay adunay usa nga labi pang dako nga nagauban kanato kaysa nanguban kaniya. Uban kaniya ana ang usa ka bukton nga unod. Apan uban kanato mao si Yehova nga atong Dios aron sa pagtabang kanato o sa pagpakig-away sa atong mga gubat o ang katawhan mingsalig sa ilang kaugalingon diha sa mga pulong ni Hezekias nga hari sa Juda. Humaniya ng tanan, kining si Sinakirib nagpadala sa iyang mga sulugon aron sa paghadlok kanilang tanan. Tungod kay matod pa din ni Lukso sa versikulo 14 hangtod na sa 15. Kinsa ba sa taliwala sa tanang mga Diyos niadtong mga nasod nga gihurot paglaglag ang akong mga amahan nga makaluwas sa iyang katawhan gikan sa akong kamot nga ang imong Dios makahimo sa pagluwas kaninyo gikan sa akong kamot? 15. Musa karon ayo pagtugot nga si Hezekias maglimbong kaninyo ni maglukmay kaninyo nining pagiha ni magtuo kamo kaniya kay walay Dios sa bisan unsang nasod o gingharian nga makahimo sa pagluwas sa iyang katawhan gikan sa akong kamot o gikan sa kamot sa akong mga amahan. Daunsa ang pagkadili mahimo sa inyong Dios sa pagluwas kaninyo gikan sa akong kamot? O gumaniya ng tanan, nagapadala na siya o mga sulat sa pagpanamastamas kanila. Tungod kay matod pa sa versikulo 17, o siya nagsulat usab o mga sulat sa pagpanamastamas kang Yehova. Ang Dios sa Israel o sa pagsulti batok kaniya nga nagaingon. Ingon nga ang mga Dios sa mga nasod sa kayutaan nga wala makaluwas sa ilang katawhan gikan sa akong kamot, ingon man ang Dios ni Hezekias, dili makaluwas sa inyong katawhan gikan sa akong kamot. Ang ganitibok ang saysay ni ining tanan, ato usag nga makita ug makaplagan sa ikaduhang mga hari, kapitulo 19, 14 ngadto sa 19. Then, sa diyang nadawat ni Hezekias kanang mangsulat, miduol dayon siya sa Dios pinaagi sa mga pag-ampo. Busa, dili tagayod ikalimot nga mainumpuon gayong tao o pagkahari kining si Hezekias. Versikulo 20, og si Hezekias nga hari, og si Isaias nga manalagna, anak lalaki ni Amos, nagampo mahitungod niini, og mingtuaw ngadto sa langit. Kining si Hezekias, nagasalig lamang gayon sa mga pannabang sa Dios, og wala nilain pa. Musa din ni sa versikulo 21, ngadto sa 22, og si Yehova nagpadala sa usa kamanulunda, nga miputol sa tanang gamhanang tao, sa kaisog og sa mga pangulo og sa mga kapitan diha sa kampo sa hari sa Assyria. Busa siya mipauli uban sa nawong nga maulawon ngadto sa iyang kagulingong yuta og sa paghihabot niya sa balay sa iyang Dios, sila nga sa kaliwatan daw usab niya mipatay kaniya dito pinaagi sa pinote. Sa ingon nini matud pa sa versikulo 2, si Yehova nagluwas kang Hezekias og sa mga lumulupyo sa Jerusalem gikan sa kamot ni Sinakirib ang hari sa Assyria, o gikan sa kamot sa tanan nga uban pa, o nagmando kanila sa bisan diin nga daplin. O karon, kining si Hezekias nagungaw sa kamatayon mga higalagigson, matud pa sa versikulo 24 tungod kay kinimingon, niadtong mga adlawa si Hezekias nasakit bisan nagungaw sa kamatayon. O siya nagampo kang Yuba, o siya misulti kaniya, o mihatag kaniya sa Osaka ilhanan. Sa ikaduhang mga hari 20, gisaysayan kitang si Hezekias miatubang sa paril aron sa pag-ampo uban sa paghilak at ubangan sa Dios.

Yan sa Juda, labihang pobriha sa paghari ni Ahas. Apan karon, mihinay-hinay na kini o kadagaya. Kini tungod kay matod pa sa versikulo 27, og si Ezekias may daghan gayod kaayo nga bahandi o karungganan. Og siya nagbuhat alang kaniya sa mga tipiganan alang sa salapi, og alang sa bulawan, og alang sa mga bililhon nga bato, og alang sa mga panakot, og alang sa mga taming, og alang sa tanang nagkanilaing matahom sulanan. Apan karon sa dihang ang ambasador sa Babylonia, midangat ngadto kaniya, iyang gipakita ang tanang bahandi nga ana sa iyang nasod, kinimatod pa sa ikaduhang mga hari 20, versikulo 12 ngadto sa 19. Pusa karon tungod niya na, ana ay gipamulong ang Dios kaniya, mahitungod niya ang mga butanga. Tungod niya matod pa sa versikulo 31, ining kapitulo ha, sa 32, mga higalag igsoon, sa atong gitunan karon sa ikaduhang mga kronikas, apan bisan pa niini mahitungod sa buhat sa mga sinugo sa mga prinsipe sa Babylonia nga nagpasugo kaniya aron sa pagpakisayod sa katingalahan nga nabuhat diha sa yuta ang Dios mibiya kaniya aron sa pagsulay kaniya aron iyang hibaluan ang tanan nga anaa sa iyang kasing-kasing. Adunay tutulo kay dili maayong buhat ni Hezekias human nga giluguwayan sa Dios ang iyang kinabuhi. Una, iyang gipakita sa hari sa Babylonia ang bahandi sa iyang nasod nga mao'y magdalag kagubot sa umalabot nga panahon. Ikaduha, may anak siyang lalaki si Manase din labihan kadautang hari. Ikatulo, ang iyang kasing-kasing nagmapahitason. Sumala pa sa atong nabasa ganina sa versikulo 25. Busa din ni karon sa versikulo 32 ngadto na sa 33 nagingon karon ang uban nga mga buhat ni Hezekias o ang iyang maayong mga buhat aniya karon sila nga sulat sa pananaw ni Isaias nga manalag na anak lalaki ni Amos diya sa basahon sa mga hari sa Juda o Israel. Og si Hezekias natulog uban sa iyang mga mahan o ilang gilubong siya sa dapit nga na ibabaw sa mga lumnganan sa mga anak lalaki ni David. Ug ang tibuok Juda ug ang lumulupyo sa Jerusalem nagpasilungog kaniya sa iyang kamatayon. Ug si Manasses nga iyang anak lalaki naghari ilis kaniya. Karon but kung ipaambit kaninyo ang mahitungod sa pagmata o paghibalik sa tinuhan nga kon sa English pa revival. Importante kayo masabtan tang kamhanan kayo ang atong Dios mahitungod niya ng mga bahina nga nimatud pa sa 1:3-8. Ang hangin bitaw mo, Rosman, ngadto sa buot niyang padurngan, o mabati mo ang iyang tingog, ngani dili nimo, mahibaluan din siya, gikan, o asa siya, padulong. Maingon usab niya na ang tanan nga gianak sa Espiritu. Ang Dios lamang ang makahimo sa pagpabalik sa pagtuo sa mga katawan. Tungod kay, gamhanan siya pinaagi sa balang Espiritu niya ng mga bahina. Kung kita magasalig gayad kaniya, wala imposible kanato niya ng tanan. Sa kadaghan ng higayon, nakadug ako og mga pag-ampo sa mga magtuto diin ang paglitok nila sa mga pulong sa Dios sa mag-demanding kaayo sila o siya kaniya. Sama ba og gisugo nila ang Dios? Ang uban, sama og ilang gitudluan ang Dios sa angay niyang pagabuhaton. Mga kaigsunan, dilita ka na angay pagabuhaton. Pamalandungan ta ang na-experyensya ni Elijah sa Mount Carmel. Ang mga propita ni Baal nagabuhat sa tanang page aron lamang mapamatudan usab nila nga gamhanan ang ilang Dios apan walay bisan gamay man lamang nga kalayo din midangat sa ilang mga hinalan. Busa tungod niya na si Elijah nagkamada usab og mga bato og gibutangan niya kana og mga kahoy dayon gitungtong niya na ang ilang mga halad og gibubuan og daghang mga tubig og dayon nagampo siya sa Dios. Nasayad siya nga ang Dios lamang giyod ang makahimo sa pagdala ug kalayo niya na. Ug ang buhing Dios mitubag usab kaniya. Anay daghang mga magtuto karong panahon na maingon dayon sa ilang kaugalingon, sama og wala ako tubaga sa Dios sa akong mga pag-ampo o pangamuyo kaniya. Mga kaigsunan, kung buot kang mulihok ang Dios, umubuhat ang Dios sa imong kinabuhi, naan pangutana ang imong kaugalingon sa pangutanang sama niini. Nagminatarong ka ba gayod kaniya? Matinud-anon ka ba gayod kaniya? Nagmanasigon ka ba gayod kaniya? Nagmabutli ka ba gayod kaniya? Nagmabalaan ba gayod ikaw taliwala sa mahugang sistema nining kalibutana? O dedicated ba gayod ikaw diha kaniya isip siya ang imong kusog og Dios? Matud pa ni Dwight L. Moody

Nagapangabuhi kita sa panahon nga makabig naton walay kapatoran. Kag nagatuga ini sang kahadlok sa kadamaan. Apang sa aton nga mga kaanakan sang Diyos, kag tumuluo ni Kristo Isos, makasarang kita sa pagpanayon nga may kasiguruhan kag paglaom. Gani pagigupod kamo sa akon. Kaysa sulod sining 30 ka minutos, aton pagapamanandungan sa pulong sang aton Ginoo kung paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kahusayan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton dosini nga adlaw makita sa makasulatan ni Pedro sa 2 Pedro kapitulo 1. Kag akon pagabasahon ang versikulo 9. Ang pulong sa Diyos nagpahayag sa aton sa naunang Pedro kapitulo 1 versikulo 9. Kay ang nakulangan sining mga butang bulag kag nagatan-aw lamang sangyara sa marapit kag nalimot nga gintinluan siya gikan sa iyadaan nga mga sala.

sa pagkamatuod, no, kung kita nagpanakayon o kung nagpanglakaton, ano ang mga butang nga ginalaom gid naton? Ayan ang isa dira nga hiluway sa anuman niya sa blag kagatalagman ang aton niya pagpanakayon o kung ang aton niya pagpanglakaton. Kag nga ang isa pagid nga makalambot kita sa aton nga pagadtuan nga maayo. Kag subong man nga wala sing anuman nga butang nga nakatugasang matawag naton problema o kung sablag sa aton. Kag sa aton espirituhanon niya pagkabuhi, amo man sini. Amo ini nga ang ini nga manugamba, subong amo man ini ang handom sang manugsalmo. Ginabaladra sa aton sa Psalm 23, niaring David, no? Versikulo 6, "Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever." Ang paglarawan diri ni Haring David sang iyang pangabuhi nga do katulad sang isaman kapag panglugayaw. Kag ang iya nga pagatuan amo ini ang balay sang Dios. Wala lamang ini nagahambal gali sang templo nga sa diin amo ini ang ginakabig sang mga katawan sa Israel nga balay sang Dios. Kun indi, labaw pa dira ang pagtanaw ni David. Kag ang balay sang Dios amo ini ang langit. Kag sa iya magatiner siya sa balay sang Dios tub-tub sa katubtuban. Kag samtang nagapanglakaton siya ang kaayo kag ang kaluoy sang Dios magasunod sa iya. Ti amo man ining kalantahon, "Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life." Kag sa aton, amo ining sa kada bukas sang bag-o nga adlaw sa aton pagpangamuyo, kung may butang pa nga dapat naton pangayoon sa aton Ginoo, amo ang iya nga kaayo kag ang iya nga kaluoy. Kaayo agod nga amo ini ang ihatag niya sa aton, walay sapayan nga indi katatakos sini. Kag ang kaluoy, amo ini ang butang nga ipugong niya, punggan niya nga ini nga butang nga takos kita apang punggan niya. Amo ina ang ginatawag naton kaluoy. Sa aton niya kabuhi, wala gidman kita sing butang nga maayo nga makabig naton nga ikaw kag ako takos nga mabato naton. Kag ang tanan-tanan niya kalautan, takos naton mabaton. Amo ina nga ang kaayo gidlang sa Dios kag ang kaluoy gidlang sa Dios ang aton nga kinanglanon. "Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life." Kabay pa iniya kalantahon, nakahatag naman sa dugang kaalam kag subong man pagpanghangkat sa aton pagpakigupod sa pagpanglakaton sa aton nga Ginoo. "Walking courageously in a world of chaos." Amo ini ang aton nga natun-an kag sa sini nga pagtuon naton sa pulong sa Ginoo, ang topiko nga nakita naton diri, "The accomplishment of diligence." Ano gid ang matuman? Ano gid ang mahatag? Ano gid ang bintaha nga imo kag akon nga mabaton sa tiun nga maukod kita sa pag-alagad sa aton nga Ginoo? Sa tunga sa siniya kalibutan nga wala sing kausayan gamu ti ang hambal sa Biblia sa aton, "Our Christian life will be grounded." Aton ini nga natun-an halin sa versikulo 5 tub-tub sa versikulo 7. Kag nga sa tiun nga aton ini nga pagabatition, una gid mangin malig-on ang aton Kristohanon nga pagkabuhi. Ikaduwa nga mangin mabinungahon, nagatubo ang aton Kristohanon nga pagkabuhi. Growing, we will experience growth. Our Christian life will be growing. And then ang ikatatlo dra, we will have
a genuine Christian life. We will experience the genuineness of our Christian life. Kung sa aton pa, hindi lang isa ka ginatog natin bala kopya-kopya, no? O kung sunod-sunod nga klase sa pagtuluhan, kundi matutuod gid nga pagtuluhan tungod nga ginabatiti natin ang ini nga mga kinuugali sa aton Kristohanon nga pagkabuhi. Ti ano ini nga mga butang aton na ini nga tun-an sa naligad ang pagkahalang don, ang ihibalo, ang pagpugong sa kaugalingon, ang pagkadyos nun kag subungman, ang paghiliutod nga malulo kag gugma, amo inang pito, no? Sa pya kabahin kun aton nga lang taon sa pulong sa Ginoo nagambal man diri si Pedro, kun ini nga mga butang ginabatiti ninyo, mangin mapuslanon kamo, kag mangin mabinungahon kamo sa inyo Kristohanon nga pagkabuhi. Apang sa pya kabahin kun nakulangan kamo, kung sa aton pa wala ninyo ginabatiti ang ini nga mga butang, ano ang matabo sa inyo? Una gid nga nakita naton, we will lack spiritual power. Kristohanon ka man, mapalangit ka man, pero you are living a defeated Christian life. Kag amuna ang pinakalaway gid nga matabo sa isa ka Kristohanon, that will be a great tragedy if he believed in a victorious Christ and yet he is a defeated Christian. Kag masubo sa ginambal naton, madamo sang mga Kristohanon nga perdi permi sang sala, madali maulog sa temptasyon, kag subungman madali matiplang sang kaaway. Kay nga man, tungod wala nila ginbatiti ang ini nga mga pito ka mga kinaugali nga gin saysay ni Pedro sa aton. So amo ina ang nauna, ikadua, you will lack spiritual perception. Magambal kita bala sang pulo nga perception, kun kaisa amo ining pulo nga ginagamit naton, short-sightedness. Kag ang pinaka laway pagid inang ginatog naton, blindness, no? Magambal kita, short-sighted, ano ba't silingon sina? Tam-an lang kalapit ang ilay nga makita, ang saunhan hindi nila makita, no? Ako, ang problema ko sa akon mata, kami depikto na ini. Near-sighted ako. Makabasa ako nga wala sing antipara. Pero hindi ako makakita sa unhan kun wala sing antipara. Ti makawali ko. Makabasa. Pero hindi ko maayo mag-drive kay hindi ko makakita yara sa unhan. Makawali ko pero hindi ko makita sang klaro ang makatauhan nga nagapamati sa akon. Kinanglanon ko sang ginatawag naton eyeglasses. Ti sa espirituhanon nga pagkabuhi, ang isa gali katumuloo nga pasapayan ang iyang pagbatiti sang iya kaugalingon nga magtubo siya sa sini nga mga butang, ginapabayaan niya lang iya kaugalingon. Wala siya sing gana nga magtubo, wala siya sing handom nga magtubo. Katulad siya sang isa katawo nga tam-an lang kalapit ang iyang makita, hindi niya makita ang yara sa unhan. Anong but silingon sini? Hindi niya mahibaluan ang matutuod niya kahulugan sang mga butang nga nagakahitabo sa ikabuhi, sa mga butang nga iyan experiencean, kagbisan pa sang iya nga pagpangabuhi. Masami ang pulo nga ginagamit naton, among pulo nga insight. May mga palanawon. Si Helen Keller, ginpamangkot siya sang isa ka reporter. Kag si Helen Keller, kung madumduman niyo pa, amo ini siya ang nauna nga bulag nga babayi nga nag-graduar sa isa ka kulihiyo. Kag walay sapayan nga bulag siya. May upod siya nga si Annie Sullivan nga amo ina ang nagatudlo sa iya. Kag subong man, nag-develop sang ginatawag naton nga Braille system.
sa pagtuon no kag sa pagbasa sang mga bulag kag inaya ti ginahiram nila ina ang mga pintok-pintok dra no sa ila dra nga libro kag maintindihan nila mabasahan nila no. So ginpamangkot siya kuno sang reporter kag amo ining pamangkot sang reporter sa iya, Miss Keller, what is worse than being blind? Kag amo ining ginambal niya, having a sight but without vision. Ang malahain ko no, labaw pa sa isa ka bulag, amo nga ang tawo makakita pero wala siya sing palanaawon. Kung sa aton pa, wala niya makita ang mga butang nga ang matutuod niya kahulugan. Ang makita niya, ang butang lang nga yara si atubangan, pero wala niya nibaluan kung ano ang kahulugan sina o kung ano ang tinutuyo sina. Amo na nga kung kaisa kinanglanon gid naton nga magpangamuyo sang sini nga butang. Kaya nga man, ang tagsa-tagsa ka butang nga imo kag akon nga na-experiensyan, naibaluan naton nga may ara gid ina kahulugan kag may ara gid ina tinutuyo. Sa mga eksperyensya naton, halin sa pagkuha naton sa exams kag na-fail kita, may tinutuyo na. Pagkuha naton sa exams kag nakapasa kita, may tinutuyo man ina. Maayong aton panglawason, pigadong aton panglawason, anuman ang aton panglawason, may tinutuyo ina. And we need to have that spiritual insight, discernment, in order to value our experiences in life. Kag paano kita makakuha sa sina nga mga planawon? Paagi sa pagbatiti naton sang aton kaugalingon sa sini nga mga pito ka mga kinugali. Amo ina nga kinanglanon gid ngayari ang ini nga butang sa aton. Kaya nga man, madali ikaw kag madali ako mapatalang kag madayaan sang kaaway kung ang ini nga mabutang wala naton ginabatiti sa aton kagalingon. Sa tion nga wala kita nagahandom sa mga espirituhanon nga pagkabuhi, isa na nakadako nga alarma sa aton. Kaya kung matudtud ikaw nga Kristohanon, may handom kagidya sa mga espirituhanon nga butang. Kung matutod ikaw ang Kristano, naghahandom ikaw sa mga espiritanon niya mga butang. Kahit ti, Kristohanon ka mo. Kag kung Kristohanon ka, Kristohanon man ang mga butang nga naghahatag gana sa imo kagsubungman sa akon. Gani kinanglanon naton nga batition ang aton kagulingon. Kaya nga man, hindi lamang ini nga madulaan kita sang gahom sa aton espirituhan ni pagkabuhi, kusog kabakod nga may madinaugon batok sa sala kasi mga temptasyon, kun indi madula man ang ginatawag naton mga pananawon ang aton nga paghangop sa mga nagakalainlain nga mga bagay nga aton ni experiencean sa aton pagpangabuhi, spiritual perception. And the third one here, we will lose our spiritual privilege. May mga pribilyo nga ginhatag ang Ginoo sa imo kag sa akon nga ini nga mga butang aton ini nga mabaton, aton ini maexperiensyan kun ginahimo naton ang butang nga iya nga ginamando sa imo kag sa akon. Kun matutod ikaw nga tumuluo, tanan-tanan kita magakari sa ginirian sang aton nga Dios. Apang may mga pagpakamaayugid nga ginaaman ang Ginoo sa mga tumuluo nga maukod sa paghimo sa iya bulhaton nga indi niya pagihatag sa mga tumuluo nga indi iya maukod ukon pasapayan lang ang ila nga pagpangalagad sa aton nga Ginoo. Amo na kun aton nilang taon gili, we have also spiritual privileges. Kag ini, tam-an ini ka importante. Kay may madamo nga mga pagpakamaayo ginaman ang Ginoo sa isa ka Kristohanon. Apang dipindi ini kung paano ginahangop, ginabaton, kaginakabuhi sang isa ka tumuluo.
may mga tumuluo nga wala sing kalipay. Madamo sang ginakahadlukan. Madamo sang ginapaligban. Kagong kaisa makambal kapagani nga, ano ni man? Anong klase sang Diyos ang ginatuuhan niya? Ni nga aamoy ni siya. Ayan inatungod. Kay may mga butang siya nga wala niya maintindihan. May mga butang nga wala niya ginahimo. Kagtungod sini, nadula niya ang pagpakamaayo na ginhatag sang Ginoo sa iya. Katulad sa sini nga taong ginambaldri ni Pedro sa aton, nga nalipat siya, no? Nalimot siya, nga gintinluan na siya sa daan niya nga sala. Anong butsilingon sini? Naibaluan na aton nga ang sala wala nagahatag sa imo kag sa akon sang kalipay. Una lang na ang kalipay sa sala. Pagkatapos na ano? Kahadlok. Pagkatapos na ano? Ang kahuluyanan. Pagkatapos na ano? Ang basol. Ang paginulsol. Di ba? Ti amo ini ang gusto diri ipahangup sang Biblia sa aton. Nga may mga pribilyogid nga ginhatag ang Ginoo sa imo kag sa akon. Nga aton ini nga mabaton sa tion nga nang maukod kita sa pag-alagad sa Ginoo. That's why he encouraged us to be diligent in the midst of this chaotic world, confusing world, disorderly world. Duduman ko may isa ko ka nabasahan ng illustration, no? Parati ko no, sa isa ka tabo nga nagbakal siya sang ticket para sa isa ka cruise, no? Inang masakay ka sa barko, tapos malagaw ka sa nagaklinain nga mga lugar. Ti nagbakal siya sang ticket sa isa ka lima ka adlaw nga cruise sa Caribbean, no? Ti katahom sina nga mga lugar dra, ang mga beaches kag ang klima gid katahom, no? So nagatabo siya sa perto kang nagsaka siya kaginhatag niya ang iyang ticket. Antes sina nagprepara siya sang madamo ng mga tinapay kag subungman peanut butter kay para sa iya didto sa barko para nga indi na siya magasto sa madamo amo na ang iya nga himuon. Ti una niya nga adlaw ti sadyahan pa siya, no? Pagpamahaw niya peanut butter jelly kag tinapay kaon. Panyaga peanut butter jelly kaon man siya gapon. Panyapon peanut butter jelly okay man gyapon. Ikadua nga adlaw, okay pa. Sang ikatatlo nga adlaw, hindi na siya kaagwanta sang peanut butter jelly lang. Ti nagalahain na siya. So isa ka tiun, samtang nagalilinya na itong mga katawan nga magkaon, nag-amat-amat man siya, linya. Kaga ginlantaw niya sa palibot, nga wala sa may nagatanaw sa iya. Nagkuha siya sa mga pagkaon sa lamisa. Kag tapos dali-dali nga gintago niya kag nagbalik siya sa iya didto nga kabina kag nagkaon. Ti sa dasun naman nga adlaw amo na gyapon ang ginhimo niya. Asta sang uli nga nadiskubrihan siya sang isa ka steward. Ti ginpamangkot siya nga adigto ka sir nagakaon diri ka tani kaon. Nya pasensya lang gid. Nagpangawat ko kay hindi nako kaagwanta nga magkaon sang peanut butter jelly. Kay pila na kaadlaw, tatlo na apat na kaadlaw nga kaon ko. Tapos amo ining sabat sa sining steward. Sir, wala kakabalo nga sa tiket ni mo libre ng pagkaon? Kagtanan-tanan niya pagkaon niya, ari diri sa lamisa sang sininga barko, pag gusto ka ano oras, pwede kay bukas ni ang ininga lugar para magkaon ka mo. Tanan-tanan niya pasairo, nakibot siya. Kay nga aman, wala niya maintindihan na sa pagbakal niya sang tiket ato na tanan-tanan. Sa ato ni Kristohanon niya pagkabuhi amo man sini, madamo nga mga Kristohanon nga nag-agwanta sang peanut butter jelly apang wala sila galik kabalo nga pidi sila galik makakaon sang anuman niya pagkaon nga ara-dra sa sina nga lamisa sa anuman niya oras. Amo ina ang manggad sang Diyos sa aton kabuhi. Apang may mga tinion nga imol kita, hindi ang diferensya sa Ginoo kundi sa aton.
kay wala naton mahangpan kun ano kadako kalapad kagkadalom sa bugay sang Diyos nga ginhatag sa imo kag sa akon paagi sa aton kaluwasan. Nga wala naton mensindihan kay wala naton ginbatiti ang pagkahalang don, ang ihibalo, ang pagpugong sa kagalingon, ang pagkaligon, ang pagkadyos nun, kagsubong man, ang pagliutod nga malulo, kaggugma. Kay kun ang ini nga mga butang, yara ini sa imo kagsaakon. Mangin mabinungahon, kagsubong man, mangin masinadyahon, kagsubong man, may ara kita nga paglaom kagkasiguruhan sa aton nga pagkabuhi bilang isa ka Kristanon sa tunga sang sini nga kalibutan nga indi naton mapaktan kay kagamo kag kahigko kag kadalok kag subong man di Dios non apang ang Ginoo nagabugay sa aton nga mangin madinaugon kita batok sini kay nga man we are encouraged to be diligent, serving our God faithfully in the world of chaos and confusion. Kabay pa ang ini nga kamatuoran nga natun-an naton sa pulong sa Ginoo, maghatag ini sa aton sing dugang pagnihibalo, pagpahangkat sa pag-alagad sa iya. Ini ang inyo abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.